0: Drugi ekološki vikend i očekivano već sada su u prometu gužve iz Hrvatskog.
1: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

0: Halo, dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija. Pjesma, mi ćemo pjevati, on neka sudi. Danas je u Uskuplju posebna pešta Motor Jada, ima jedno često zvanica i normalno, zbogom pozdrav iz Uskuplja.
0: Fabijane, samo polako, zbogom.

9 sati i 12 minuta, tu smo za vas još nekih 15 minuta, 034-274-866 i 063-740-577 su naši brojevi telefona. Iduća poruka kaže, dobro jutro, može pjesma od Ive Fabijana, Majko Dalmatinko, hvala i pozdrav najboljim voditeljima. Prvo slušamo Jozu Vučića i Kostajnico, Suzo oka.

Bio je to Jozo Vučić, a mi nastavljamo dalje. Jutro pozdrav za sve slušatelje Kupreškog. Thompson, dobro jutro, hvala u potpisu Ružica.

prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka.

Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.